serigne bi continue dadi wax ni salli neena yalla nga dole tedd nga way wa fakhamite nga magalit ala al mubajjal kuñu magal ke ya man yow mi nga xamne ni kat hama argama an khajali ci gatcha wa neena it wamhu farnga efface nga indak ci yow wajali sama njaqari wa indahu ak fi mom yonent bi ali satt wa salam ni yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga dolli tedd nga te dolli xewal te nga magal ci yonent bobu nga xamni moy kuñu magal ke yonent bi nga xamni moma ar ci gatcha waye na ma ngi lay ñaan tamit nga effacer sama njaqari fi yow ak tamit fa mom yonent bi ali satt wa salam bu ma ci dara ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya khillana yow sunu kharit ya hibbana yow sunu soppe gis nga yépp ay kagn la way ñaan ab bour bu yor ay may yu bare bare dang koy kagn diko wax yu neex ndax mu ngi mën la may kon taqabbal yalla nga nangu kutubana sunu bind yi minna ci ñun bi mustafa ka ci daraje kuy sakku ñu tan ke mustafa mi nga xamne moy sa tan def ya ko tan as-sulami kadi yegala kon yonent bi nga xamne moy ras bi nit ki di jaare bag ci yow ci daraja mom yonent bi ma ngi lay ñaan sama bind yi may bind diko jëme ci yow dina ñaan di toroxlu diko jëme ci sa yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi ko nangu waaw ya ma salli neen yalla nga dole tedd nga wa salli man te nga dole wol ala man ci yonent bi nga xamne qad ajaba mom mo wuyu di bala ci waaw yawma bis ba nga xamne ne nga alastu bi rabbikum khana duma sen borom qalu bala ñepp ne waaw ruhu yonent bi ali satt wa salam mo ñeek wax waaw waaw motax man nga xamne ajaba wuyu nabi bala ci bala awwalan te mo jitu mo nek en premier yawma bis ba nga xamne alastu ne nga kat alastu bi rabbikum motax qabla zawi takallum lata worom wahyi manam salli yalla nga dole tedd nga salli man te nga dole wul ala man yonent bi nga xamne qad ajaba wuyuna bi bala ci bala awwalan nek en premier qabla zawi takallum lata binde fi yawma bis ba nga xamne yalla sun borom neena alastu bi rabbikum ba nga waxe yow borom bi ne alastu bi rabbikum ki ñeek wuyu yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam wax bala moy yonent bi neena koku kat moy ki nga xamne ni mo ñeek wuyu lata binde fi di wuyu koku yalla nga dolle tedd nga ci mom dolli ci mom tamit li nga xamne ni moy xewal الله أكبر سيرين بي كونتينيو واخ ني صلي يالنا nga doli tedd nga ala khair rasul ci ngeen ju yonenti ya man yow mi nga xamni ni kat yahbo da ngay maye bi sul ci ak lacc yow mi nga xamni ni kep kula lacc nga may ko yalla nga doli tedd nga ci ngeen ju yonenti bil ali and ak njabotam wa sahbi ak sahaba al udul nyadi way madu wal tataqabbal ta yalla nga nangu it qalami sama khalim bind yi may bind yalla nang ko nag muni hab yalla nga may li ñalma kawna qalami nek sama khalima gi busharatul muqaddam di mbettem yonente bi nga xamne mom la yalla jital waqtu te nga bind it bihi ci sababu sama khalima gi bind gi ma ci bind diko tag yalla nga ci bind ci sawu lolu taqaddami sama jitu ila asan ci ludul lor aw anami wala metti nek yalla borobe xassa wa jalla ma ngi lay ñaan sama khalima gi limi bind nek lo xamni ni day begal yeenante bi nga xamni moy ki ñu jital waye nak sama jitu yit man yalla nang ko jaare ci tag gi makoy tag nga def ma jitu bi nga xamni ñi ñoy gañu bax ñep salli yalla nga doli tedd nga ala khairin nabi ci ngeen ju yeenante bo xamni qada wa matna alwara binde fi bil adami andak ay teggin mo won ma binde fi dem len ci yalla ya man yow mi nga xamni ni kafani fegal nga ma wada bi li nga xamni ni moy ay jaxare ak ay jafé jafé bi jahi ci dara jam wa sallimi te nga doli ko wul mune hu mom allasi mo yenente bi nga xamni ni faqa kawene siwahu ken kul mom minal baraya ci binde fi bi hudahu ci ak jubum yonent bi nga xamne kat djub gi mu andi tamay alquranul karim motax kawena mbollem ken ku dum ci binde fi hatta bada ba fejna kat bu suma